Ja mruvja li zanin diha ku atakjaje, akademik kitne ka pajamen një shmruku, ava kitne ka navën dhe ka bet përsiarje dhe gji ku qanta, ku organ janë koli se zanin diheve ku li hëndëri suje gji një kashkirje. U her du u haji, her u haji do zile khandëne e bilim. U ku her du alin ku teke skide gji ku ava kitne ka navëra ku gji ndihe ka përmerde hi ajo ku, asta bilin dhe gji shmruku, khandakaren ku fakulte e pëshishki, u peshen ku pëshishki gji pejdadike, u rola zanin dihe. Të bëshkirektrëna ka sektora ku të ndërësie dhe ku është pejtani të hizmetin u e gjijen ku pëshë keftia të khortike. U heruha? Heruha vazije, khandën e bilin dawri e kujnë në zanistia ku mërwan helebi. Dawri e ku sërdani khaja ku, ferimin e gjiku mëra të tërkej dhe gjiku begania u kumte e ka hafasha suri u cërki që ishbu ku, qërë sakrëna ka doza një zanin gëtë e rëshbu surje, vakuri surje u daluari a ku ve e doza e da periare ku, të spekrëna ka sala khandën e jaku ve e ra khandje. Helebi, dhe khuja një gëdë një sërko, hesaba khaja për u kura maksërë gjiru tje rrush rësi shemi e ko hishti të bëkhe. Gjibin e në koli kërko, në gjumë në khandëna bilin të tërki hati e një kashkire.